0: 击网络诈骗与毒品走私等跨国犯罪。由于两国边境线漫长且存在武装势力，单靠一方难以全面掌控，边境安全合作至关重要。他强调，边境安全是经济发展的根本，若能透过双边机制管控非法口岸并遏制走私，将能大幅提升合法贸易。双方同意将双边贸易额计划提升至120亿美元。奈瑞乌进一步分析，缅甸正展现与邻国务实合作的姿态，比起采取孤立政策，选择积极接触对区域乃至全球都更为有利。
1: ရမနိုင်ငံသည်တင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုပြန်လည်ဥတည်နေပြီးတော့မှအင်းနီဂျီနိုင်ငံအနေနဲ့လက်တွေ့ကြကြဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ဟာပြည်တွင်းရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလည်းဒါဖြေရှင်းရအသင့်ရှိနေရဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဟာဖယ်ခြင်းထားခြင်းထက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပေါ့နော်။အဲ engagement လုပ်တာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအတွက်သူတို့ဒေသကြီးအတွက်အဲ့ရတဲ့ဆိုင်ကဘာကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့စဉ်းစားကားကိုပါလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သုံးသပ်ချက်ပါတယ်။
0: 此次米昂来访问泰国，不仅展现缅甸持续深化与邻国合作、拓展外交空间的努力，也反映区域安全与经济合作的重要性。未来相关成果能否进一步促进和平、带动经济发展，仍有待持续观察。凤文山上播缅甸仰光报道。
2: 在下地新闻将会来关注，台风白海豚已经进入到了中国48小时警戒线之内。统计显示，去年日本粮食自给率跌至37%，创下历史新低。